0: Збільшення обсягів українських вантажів перевантажить залізницю країни та ускладнить експорт молдовської агропродукції. Аграрії бажають безпосередньо долучитись до розробки механізму транзиту. У молдовському уряді сподіваються знайти рішення, що врахує інтереси всіх сторін. Україна і Литва посилюють співпрацю в енергосфері. Країни підписали декларацію про партнерство та створили спільну координаційну групу. Вони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру України, розвивати децентралізовану генерацію та накопичувачі енергії, посилювати газову безпеку і захист енергооб'єктів. Зауважу, Литва вже передала Україні понад 6300 тонн енергообладнання та спрямувала майже 6 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Також має надійти обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

0: В Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України підвищила соціальні гарантії для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства і їхніх родин. Відповідний закон ухвалили у другому читанні. Вже з наступного року виплати рахуватимуть за новим показником – базовою величиною. Її розмір визначатиме щороку у державному бюджеті, але вона не може бути меншою за 4 тисячі гривень. Також закон передбачає окремі доплати на догляд за дітьми та людьми, які потребують постійної допомоги. Через обмежену роботу портів український аграрний експорт у серпні може скоротитись до третини від можливого обсягу. За першу половину місяця Україна вивезла понад 790 тисяч тонн агропродукції. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, через альтернативні маршрути – залізницю, дунайські порти та автотранспорт – логістика подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Це зменшує доходи аграріїв і може впливати на закупівельні ціни. Одночас через низькі темпи експорту до листопада в Україні може накопичитись до 11 мільйонів тонн продукції, для якої може не вистачити сховищ. Уряд шукає додаткові можливості для зберігання. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих підприємств російського військово-промислового комплексу в Самарі. Йдеться про ракетно-космічний центр «Прогрес» та авіазавод «Авіакор». У Генштабі кажуть, «Прогрес» є одним з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, а його продукцію використовують, зокрема, для розгортання російських супутникових систем зв'язку. Ураження таких об'єктів, за оцінкою нашого командування, знижує воєнно-технологічні спроможності Росії. Голівудський актор Річард Гір привітав українців із 35-ю річницею незалежності України. Американська зірка записав відеозвернення з Нью-Йорка, у якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший». Наприкінці звернення Гір українською мовою побажав українцям сил і запевнив у своїй підтримці. Актор уже не вперше підтримує Україну. В 22-му році він виставив на благодійний аукціон свій кабріолет «Ягуар», а виручені кошти передали на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону додому повернулись вже 9716 українців, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. У середу Україна повернула ще 103 захисників, серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну, зокрема в Маріуполі та на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Запорізькому напрямках. Серед звільнених є тяжко поранені і тяжко хворі військові. Омбудсмен наголосив, процес повернення усіх полонених і пошук зниклих безвісти триває. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборонне відомство аналізує роботу системи мобілізації, проблемні процедури та питання дотримання прав людини. Напрацювання попереднього міністра оборони також розглядають як один з варіантів майбутніх змін. Водночас Галан наголосила, конкретних термінів презентації реформи ТЦК поки немає, адже рішення залежатиме і від інших органів влади. Вона назвала реформу нагальним питанням, на яке чекає суспільство. У Молдові намагатимуться домовитись фермерами щодо транзиту українського зерна. Розширені переговори за участю урядовців, залізничників і представників аграрних об'єднань заплановані на 20 серпня. Молдовські фермери виступають проти запропонованих умов транзиту та погрожують масовими протестами. Вони побоюються, що збільшення обсягів українських вантажів перевантажить залізницю країни та ускладнить експорт молдовської агропродукції. Аграрії бажають безпосередньо долучитись до розробки механізму транзиту. У молдовському уряді сподіваються знайти рішення, що врахує інтереси всіх сторін. Україна і Литва посилюють співпрацю в енергосфері. Країни підписали декларацію про партнерство та створили спільну координаційну групу. Вони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру України, розвивати децентралізовану генерацію та накопичувачі енергії, посилювати газову безпеку і захист енергооб'єктів. Зауважу, Литва вже передала Україні понад 6300 тонн енергообладнання та спрямувала майже 6 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Також має надійти обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

а батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: прекрасної, рідне село.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вибачте, реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.

0: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Ти граєш у падел?
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
2: На одному майданчику.
3: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
2: Квитки на sportbusiness.media.
4: Радіо П'ятниця. Реклама. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
5: Я буду

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок нічної атаки Росії на Київ та області є загиблі і поранені. У столиці пошкоджено дитячу лікарню, п'ятиповерховий житловий будинок та нежитлові приміщення. В окремих районах виникли пожежі. Частина Святошинського та Солом'янського районів залишилася без електрики. За попередніми даними, у Києві також є загиблі, ще кілька людей постраждали. У Броварському районі загинув чоловік. Ще один перебуває в лікарні. Пошкоджено промисловий об'єкт. Через атаку також сталися аварії на об'єктах електропостачання Броварської громади. Під ударом був і Бориспіль. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання. Наслідки атаки ліквідовують, інформація уточнюється. Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки на Київ та область «Укрзалізниця» внесла оперативні зміни в рух приміських поїздів у напрямку столиці. Сьогодні у Житомирі оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки 19 серпня. Так, російські війська вдарили по місту ракетами типу «Бандероль», дві з яких цілеспрямовано влучили у будівлю головного управління Нацполіції області. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 20 поранених. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. У місті приспустили прапори та скасували розважальні заходи. Ліквідація наслідків удару триває досі. Росія встановила місце перебування 79 українських військових, які раніше вважалися безвісти зниклими. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, під час попередньої зустрічі українська сторона передала Росії запит щодо 1500 зниклих безвісти військових. Лубінець назвав це позитивним результатом і зазначив, що Україна має додатковий механізм для пошуку зниклих. Водночас вчора з російського полону в Україну повернулися 103 військові. Українська компанія FirePoint будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива. Проєкт спочатку оцінювали у 50 мільйонів євро, однак його вартість уже перевищила 150 мільйонів. Компанія отримала необхідні дозволи та планує створити підприємство з великими виробничими потужностями. Спочатку продукцію використовуватимуть для потреб FirePoint, а в перспективі паливо зможуть постачати і іншим виробникам. У компанії наголошують, що розширення виробництва має збільшити загальні спроможності, а не лише кількість окремих ракет. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наш гранд-тур країною триває! Цього разу рушаємо у таємничу експедицію до Хмельницької Атлантиди. Так-так, вам не почулося? І я не жартую. Скільки міфів склали про загадкову острівну прадавню країну, її досі шукають і намагаються уявити. А я вам скажу, що в Україні її уже давно відкрили, дослідили, і туристи можуть побувати там. Вона знаходиться на Поділлі, що повне природних пустот. Рушайте до села Завалля. Воно менше, ніж у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Там, на околиці, і знайдете вхід до підземної Атлантиди. В вигляді, в якому я її побачила, і ви, сподіваюсь, також побачите, вона стоїть більше мільйона років. Печера Атлантида простягається всередині карстового пагорба. Середня відстань від її дна до поверхні складає приблизно 40-50 метрів. Але глибини всередині я не відчула. 7 кілометрів підземних лабіринтів подекуди висотою у 4 поверхи. І все це у блискучих кристалах печерного гіпсу. Всередині впродовж цілого року стабільна температура – плюс 10. Нормальний тиск, комфортна вологість. В селі діє організований спелеоклуб. Мандрівка ця не променадна. Доведеться задіяти всі здібності у присіданні і навіть повзки. Та й пройтися за кілька кілометрів природними тонелями. Але я на 100% упевнена, що ця мандрівка вам запам'ятається виключно приємними емоціями. Тож неодмінно плануйте. Відпускаю вас ненадовго. Почуємось на п'ятниці. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болеву чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Чекайте, щоб душа співала.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
2: Чому я так і не поїхав на море?
1: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки? Сіль? Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
4: Телеканал 2+2 представляє.
7: Москалі через річку перепливають!
4: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
4: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
4: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
4: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2+2.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
13: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
14: Може, хто знає?

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок сьогоднішньої російської атаки кількість загиблих, на жаль, зростає. Ще щонайменше 33 людини отримали поранення. Рятувальники продовжують працювати у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах і деблокують людей з-під завалів. У Солом'янському районі в дев'ятиповерхівці зруйновані два верхні поверхи. Пошкоджені житлові будинки, медзаклад, автомобілі та гаражі. Також є пошкодження промислових і складських об'єктів. Через наслідки атаки у столиці змінено рух громадського транспорту, а частина приміських та регіональних поїздів курсує за зміненими маршрутами. Також постраждала і Київщина. У Борисполі та Броварах є влучання, офіційна інформація уточнюється. На місці працюють всі необхідні служби. В Україні планують посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Законопроєкт уже готують до першого читання у Верховній Раді. Документ передбачає різні рівні покарання залежно від перевищення швидкості. Для водіїв, які регулярно порушують правила, можуть запровадити суворіші санкції. Серед можливих заходів – штрафні бали, тимчасове зупинення права керування або його позбавлення. Новому керівництву Міноборони доручили посилити оборону перед зимою. Президент Володимир Зеленський визначив головними завданнями для міністра оборони Євгенія Хмари перебудову системи виробництва та закупівель зброї, її своєчасне постачання військовим і посилення протиповітряної оборони. Окремо йдеться про розширення можливостей далекобійних ударів та захист українських міст від російських атак. Зеленський також наголосив на необхідності тісної співпраці Міноборони з військовим командуванням. Мета – максимально підготувати українську оборону до зими. США розглядають власні нафтові ресурси як альтернативу постачанню через Ормузьку протоку. Йдеться про нафту з Техасу, Аляски та Луїзіани. У Вашингтоні заявляють, що інші країни можуть імпортувати нафту безпосередньо зі США, якщо ситуація навколо протоки ускладниться. Також у США наголошують на необхідності не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Тим часом ціни на нафту продовжують зростати на тлі суперечливих заяв щодо можливості відновлення повноцінного судноплавства через Ормузь. Протоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А.
2: 063-55-3-85-70.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золотна парічка, шаросна парічка.
3: Мене віднесло в кос.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: Із м'ячем харків'яни, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Завтра, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки на столицю. Цього дня на комунальних будівлях міста приспустять прапори. У столиці скасують усі розважальні заходи. Тим часом ліквідація наслідків атаки у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах триває. За останніми даними, у Києві загинули 12 людей. Щонайменше 33 отримали поранення. Рятувальники продовжують деблоковувати з-під завалів людей. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки та дитяча лікарня. Виникли пожежі. У кількох районах столиці немає електрики. Наслідки атаки також ліквідовують на Київщині. У Броварах загинув чоловік, громада залишилася без електропостачання. У Бориспільському районі пошкоджено приватні будинки, складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та автомобілі. Міноборони готує реформу системи мобілізації та роботи ТЦК. Заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що зміни мають відбутися у так званій зрозумілій перспективі. Водночас конкретних термінів у відомстві поки не називають. За її словами, фінальне рішення залежить не лише від оборонного відомства, а й від уряду та військово-політичного керівництва. Наразі міністерство вже обговорює окремі проблемні питання. Посадовиця наголосила, що процес має чіткий горизонт, однак потребує додаткового часу для узгодження. Сьогодні у Житомирі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки 19 серпня. Так, російські війська вдарили по місту ракетами типу «Бандероль», дві з яких цілеспрямовано влучили у будівлю головного управління Нацполіції області. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 20 поранених. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. У місті приспустили прапори та скасували розважальні заходи. Ліквідація наслідків удару триває досі. Підприємці, які через наслідки війни не можуть вчасно сплатити податки або подати звітність, можуть перенести ці обов'язки без штрафів. Йдеться про випадки, коли через обстріли було знищено чи пошкоджено приміщення, техніку, обладнання або бухгалтерські документи. Для цього потрібно подати заяву до податкової та документально підтвердити, що виконати обов'язки завадили саме воєнні дії. Заяву можна подати особисто, поштою або через електронний кабінет. Податкова розглядає документи протягом 20 днів. Якщо рішення позитивне, виконати податкові обов'язки можна після відновлення можливості або протягом 6 місяців після завершення воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро, це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський можна бити, простріли, м'яч у воротах, але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
7: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
8: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
7: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість!
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо

0: Перший повнометражний оріджінал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Від пляжу до дачі всюди «Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Перевищення швидкості є найпоширенішою причиною ДТП із потерпілими та загиблими в Україні. На нього припадає понад 42% таких аварій. Водночас штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км на годину становить 340 гривень, а за швидку оплату штрафу з камери автофіксації – 170 гривень. У поліції вважають, що відповідальність за порушення ПДР потрібно посилити. Так, відповідний законопроєкт передбачає різні санкції залежно від того, на 20, 40, 60 чи 80 км на годину перевищена швидкість. Також для систематичних порушників можуть запровадити штрафні бали, тимчасове зупинення або позбавлення права керування. До нового навчального року в Україні готують понад 25 тисяч закладів освіти. Серед головних пріоритетів – безпека дітей, енергетична стійкість шкіл та доступ до освіти для учнів із віддалених населених пунктів. Планують закупити ще 1000 шкільних автобусів, а школи забезпечувати генераторами, сонячними панелями та накопичувачами енергії. Для вчителів хочуть зменшити паперову роботу. Уже скасували обов'язкову фіксацію окремих груп результатів навчання у класних журналах. Також планують збільшити термін дії сертифіката педагога з 3 до 5 років. А в 150 академічних ліцеях стартує пілотування старшої профільної школи. У ніч на сьогодні російська атака по Україні спричинила порушення повітряного простору одразу кількох сусідніх країн. Так, у Молдові зафіксували безпілотник попередньо «Шахет». Він перебував у повітряному просторі країни близько 6 хвилин, після чого повернувся в бік України. У Румунії безпілотник також перетнув кордон і згодом упав у безлюдній місцевості. Для спостереження за ним піднімали два винищувачі F-18 та військовий вертоліт. Польща цієї ж ночі привела в готовність свою авіацію, системи ППО та радіолокаційного спостереження через російські удари по Україні. Вашингтон планує посилити економічну ізоляцію Ірану на тлі загострення протистояння навколо Ормузької протоки. США погрожують запровадити жорсткі обмеження проти країн, які продовжать вести бізнес із Тегераном. У Вашингтоні також закликають союзників приєднатися до економічного тиску. Наразі Іран вже перебуває під санкціями США, зокрема щодо нафтового сектору. Додам, що ситуація навколо Ормузької протоки залишається важливою для світового ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 19 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 565 актових записів про народження. З них 306 хлопчиків та 259 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал гляжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
4: Наші вимоги.
3: Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
4: Ваші обов'язки.
3: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
4: Ви отримуєте
3: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка, 5А.
4: 063-55-3-85-79.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525.
6: Залі і зрозумів, що наші гуси прилетіли.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
6: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
11: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
12: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті. Ukrainian Paddle Expo. Від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
13: Квитки на sportbusiness.media.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Завтра, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки на столицю. Ліквідація наслідків удару у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах триває. За останніми даними, загинули 12 людей. Водночас близько 40 тисяч київських осель залишаються без електроенергії. Енергетики вже відновили живлення для 50 тисяч родин за резервними схемами. Тим часом росіяни вночі також атакували південь Одещини. Там без світла залишилися близько 13 тисяч абонентів. Також через удар загорілися два причепи вантажівок із продуктами. Крім того, в Одеській області ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині – газову інфраструктуру. Сьогодні у Житомирі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. Так, російські війська вдарили по місту ракетами типу «Бандероль», дві з яких цілеспрямовано влучили у будівлю головного управління Нацполіції області. Наразі відомо про 3 загиблих та щонайменше 53 постраждалих. Деякі постраждалі перебувають у важкому стані. У місті приспустили прапори та скасували розважальні заходи. Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електропостачання. Наразі станція працює на резервних дизель-генераторах, які забезпечують живлення критично важливих систем безпеки. В Енергоатомі попереджають, що регулярні блекаути прискорюють зношення обладнання, а часте використання дизель-генераторів додатково підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Водночас точні обставини втрати зовнішнього живлення та подальший стан електропостачання потребують уточнення. В Енергоатомі наголошують, що стабільна та безпечна робота ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України. Кабінет міністрів спрямує майже 5 мільярдів гривень коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення українських громад. Гроші надаватимуть у формі безповоротної субвенції. Насамперед підтримують громади, які постраждали від війни або приймають багато переселенців. Кошти спрямують на відновлення водопостачання та водовідведення, модернізацію шкіл і медзакладів, а також соціальне житло для внутрішньо переміщених людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 19 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 565 актових записів про народження. З них 306 хлопчиків та 259 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною 1 року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і Різник кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса, і це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Звінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо

0: перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
3: Соціальна реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». І душа співає.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні ціни на пальне в Україні суттєво не змінюються. За 50 літрів бензину, а 95 водіям доводиться платити в середньому 4 тисячі гривень. Стабільність пояснюють збалансованими поставками пального через західний кордон. Наразі передумов для різкого подорожчання або здешевлення немає, зазначають експерти. А от на подальші ціни можуть вплинути ситуація навколо Ірану та нові санкції проти Росії. Додам, різниця у вартості на різних заправках пов'язана переважно з витратами на сервіс, персонал та роботу мереж. Через нічну атаку є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Так, російські війська вночі та вранці завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Аварійно-відновлені роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Через атаку також відключилася високовольтна лінія, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Станція автоматично перейшла на дизель-генератори. Оглянути пошкоджену лінію енергетики зможуть після отримання дозволу від військових. Укренерго зазначають, що споживання електроенергії наразі відповідає рівню попереднього дня. Україна за першу половину серпня експортувала 794 тисячі тонн агропродукції. Це лише близько 30% можливого обсягу. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, без повноцінної роботи портів Великої Одеси, навіть за використання альтернативних маршрутів, Україна зможе експортувати близько 2-2,5 мільйона тонн на місяць. Водночас така логістика вже подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Україна та Литва підписали декларацію про енергетичне партнерство. Сторони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру, розвивати децентралізовану генерацію та системи накопичення енергії, а також посилювати захист енергооб'єктів. Окрему увагу приділять газовій безпеці та диверсифікації постачань. Для координації спільних проєктів Україна та Литва створили окрему робочу групу. Литва також продовжує передавати Україні енергетичне обладнання. Загалом уже надійшло понад 6300 тонн допомоги. Додам, литовський міністр енергетики під час візиту до Києва сам пережив нічну російську атаку та був змушений разом із делегацією перебувати в укритті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 19 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 565 актових записів про народження. З них 306 хлопчиків та 259 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наш гранд-тур країною триває! Цього разу рушаємо у таємничу експедицію до Хмельницької Атлантиди. Так-так, вам не почулося? І я не жартую. Скільки міфів склали про загадкову острівну прадавню країну, її досі шукають і намагаються уявити. А я вам скажу, що в Україні її уже давно відкрили, дослідили, і туристи можуть побувати там. Вона знаходиться на Поділлі, що повне природних пустин. Тут рушайте до села Завалля. Воно менше ніж у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Там, на околиці, і знайдете вхід до підземної Атлантиди. В вигляді, в якому я її побачила, і ви, сподіваюсь, також побачите, вона стоїть більше мільйона років. Печера Атлантида простягається всередині карстового пагорба. Середня відстань від її дна до поверхні складає приблизно 40-50 метрів. Але глибини всередині я не відчула. 7 кілометрів підземних лабіринтів подекуди висотою у 4 поверхи. І все це у блискучих кристалах печерного гіпсу. Всередині впродовж цілого року стабільна температура – плюс 10. Нормальний тиск, комфортна вологість. В селі діє організований спелеоклуб. Мандрівка ця не променадна. Доведеться задіяти всі здібності у присіданні і навіть повзки. Та й пройтися за кілька кілометрів природними тонелями. Але я на 100% упевнена, що ця мандрівка вам запам'ятається виключно приємними емоціями. Тож неодмінно плануйте. Відпускаю вас ненадовго. Почуємось на п'ятниці. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
13: Телеканал 2+2 представляє.
14: Москалі через річку припливають!
13: Найяскравіша прем'єра осені.
15: І що ж там робити?
13: Один герой.
15: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
13: Один шанс урятувати країну.
15: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
13: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
16: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз працює над посиленням протибалістичної оборони України. Таку заяву зробила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергової масованої атаки Росії. Вона наголосила, країна-агресор не досягає своїх цілей у війні, а тому продовжує мститись Україні ударами по цивільному населенню та інфраструктурі. Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз разом із державами-членами та міжнародними партнерами шукає можливості посилити здатність України перехоплювати балістичні ракети. Вона назвала це найнагальнішим пріоритетом, адже сильніша протиповітряна оборона збереже життя українців. У Житомирі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки реактивними дронами напередодні. Нагадаю, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю головного управління Національної поліції в Житомирській області. Загинули троє людей, серед них поліцейські. Десятки людей отримали поранення. Сьогодні у місті приспустили державний прапор України на будівлях органів влади, підприємств та установ. Також заборонені усі розважальні заходи. Світ засуджує чергову масовану атаку Росії по Україні. Зокрема, посол ЄС в Україні Катерина Матернова наголосила, Росія цілеспрямовано атакує цивільні житлові будинки та дитячі лікарні. За її словами, світ має голосно говорити про російські воєнні злочини. Молдова засудила удари, заявила про порушення свого повітряного простору російським БПЛА. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія демонструє небажання миру та закликав посилити санкції проти країни-агресорки, українську ППО та військову і фінансову підтримку. Нагадаю, внаслідок нічного удару по Києву загинули вже щонайменше 15 людей, 35 отримали поранення. Завтра у Києві оголосили день жалоби. Україна надала Польщі дозвіл на ексгумацію останків загиблих у колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині. У червні цього року там проводились пошукові роботи, під час яких виявили масове поховання. Про це повідомили в Польському інституті національної пам'яті. Коли саме розпочнеться ексгумація, поки не уточнюється. І це вже другий дозвіл України на ексгумаційні роботи, що пов'язані з жертвами Волинської трагедії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка 5А. 063-55-3-85-79.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: А, друзі, наше головне світло – це сили оборони України. І після чергових непростих ночей для нашої держави, вкотре вас закликаю усіх підтримувати їх великими, маленькими, посильними донатами. Підтримуйте фонди, які ви знаєте особисто, яким довіряєте. Так само стосується ця, це стосується людей, яких ви знаєте особисто, яким довіряєте. Ну і, звичайно, плідно працюйте разом із Радіо П'ятниці. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський. За мить нагадаю про погоду і повернемось до пісень.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А друзі, нагадую, простий спосіб трошки підтримати рідних та близьких, колег, взагалі будь-яку людину, яка дорога вашому серцю, це передати їй вітання з нашою допомогою. Ну а зробити це дуже просто, пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів», залюбки, ваші добрі теплі слова озвучимо в прямому ефірі Радіо П'ятниця. Є вітання від пані Людмили з Рівного, яка бажає продуктивного дня всім своїм колегам і гарного настрою. Чим займається пані Людмила, ми не дізналися, проте всім продуктивності бажаємо незалежно від роду ваших занять. Так, ще одне вітаннячко. Максим з Одеси передає привіт Володі, бажає вдалого дня і чекає запрошення на днюху вихідними. Ну що ж, будемо сподіватися, що все вдасться, все заплановане втілиться в життя.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: А, друзі, Open Air Fest Макса Барських продовжує прямувати містами і містечками України. І уважно дивіться, де саме найближчий концерт відбудеться на сайті max-barskikh.com і прямуйте туди, якщо ви шанувальник цього співака. Ну і, звичайно, можете два запрошення отримати абсолютно безкоштовно. Заходьте на сайт radio5.com.ua, шукайте в позначці в розділі акції позначку «Хочу на фест». Уважно читайте правила, реєструйтесь. Звичайно, ми можемо вас відправити тільки на майбутні концерти. В минуле, на жаль, такої можливості немає, але дочекайтеся потім нашого дзвіночка і можете святкувати і чекати, відліковувати дні до того самого концерту. Прямо зараз будемо розігрувати квиточки на концерт у місті Дніпро, який був перенесений аж на 18 вересня. Ще час для того, щоб зібратися з думками, підготуватися, у вас є. І прямо зараз на лінії з нами. Не з першої спроби, я сьогодні купу номерів набирав, люди чомусь трубочку не брали, але все ж таки пані Олександру з міста Дніпро встиг набрати. Олександру, вітаю вас!
2: Вітаю!
1: Вітаю, вітаю! Олександро, два квиточки на Макса Барських вже майже у вас у руках, але мені хочеться дізнатися, з ким би ви хотіли їх розділити і чи подобається вам ось новий Макс Барських останніх років? Що ви можете сказати?
2: Розділити хочу, мабуть, що зі своїм чоловіком ці квиточки. А подобається так, подобався завжди, подобався і раніше, і подобається зараз. Зараз в нього такий класний період, хіт за хітом новий, так що це дуже класно, що можемо потрапити до нього
1: я
2: на
1: виступ. Я впевнений, що ви кайфонете, класно проведете час. Я вас вітаю, два запрошення на Макс Барських Open Air Fest у місті Дніпро 18 вересня дістаються саме вам. Усі подробиці поза ефіром вам розкажу. Трубочку, будь ласочка, не кладіть. Друзі, шановні дніпряни і гості міста, агов, не упустіть свій шанс, мерщій на сайт radio5.com.ua в розділі акції реєструйтеся. Сьогодні о 17.30 ще два квиточки розіграємо саме для вас.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав, тобі здалося. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державне бюро розслідувань проводить масштабну операцію у військових частинах по всій Україні. Заплановано понад 70 обшуків. Як повідомили в бюро, у центрі уваги військові, які можуть незаконно отримувати виплати або замість служби працювати на приватних об'єктах командирів. Йдеться, зокрема, про будівельні та господарські роботи. Найбільше проваджень стосується незаконних виплат. За результатами обшуків ДБР планує оголосити підозри 22 людям. Ще у 4 справах розслідувань вже завершили. Операцію ДБР проводить разом із Генеральним штабом та Офісом Генерального прокурора. На Київщині прикордонники збили російську крилату ракету із кулемета. Мобільна вогнева група вночі виявила ціль, що летіла на висоті до 50 метрів у напрямку столиці. Після влучної черги ракета впала в полі далеко від населених пунктів. Тим часом на Київщині зараз триває ліквідація наслідків масованої атаки. У Броварському районі рятувальники гасять пожежі на 2 об'єктах паливної інфраструктури, у Бориспільському – у 2 складських будівлях. До робіт залучили авіацію ДСНС. Під час оголошення повітряної тривоги рятувальники відходять у безпечні місця, а після відбою одразу повертаються до гасіння пожеж. Майже 40 тисяч людей цієї ночі ховались на станціях київського метро під час масованої російської атаки. Повітряна тривога у столиці тривала майже 9 годин. У столичній підземці нагадали, що усі півсотні підземних станцій під час тривоги працюють як укриття. Для швидкого доступу до безпечного місця відкривають усі вестибюлі, а працівники метро та поліція забезпечують безперешкодний прохід. Людей закликають брати із собою лише найнеобхідніше та не займати простір громістки такими речами. Зокрема, не радять розкладати матраци чи намети та залишати речі на ескалаторах, адже вони можуть перешкоджати евакуації. Марта Костюк отримала серйозну суперницю у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Українка зіграє проти 4-ї ракетки світу, американки Коко Гоф. Вона у 2 сетах перемогла чешку Марі Боускову. Нагадаю, Марта Костюк напередодні обіграла 6-ту ракетку світу Міру Андрієву і вперше в своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу у Цинциннаті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в 20 год вже сир.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрі

0: центрах – плюс 28-30. У південних областях – ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
2: Чому я так і не поїхав на море?
1: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Yeah!

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, як би високо ви не злітали до неба, пам'ятайте, що підтримка зв'язку з рідними та близькими – це те, що робить нас живими людьми. І саме до цього ми вас закликаємо буквально за чверть години спілкуватися, вітати, слухати улюблені пісні в нашій компанії, в програмі «Привітань та обіймів» з Вікторією Зубрийчук. Стартуємо зовсім скоро 0800 33 27 03. Дзвіночки безкоштовні, за 15 хвилин будемо на них чекати.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це...
5: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
3: Дует «Кола» саме Размік.
7: Золота Парижка, щаросте Парижка.
4: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
8: Москалі через річку перепливають!
7: Найяскравіша прем'єра осені.
9: І що ж нам робити?
7: Один герой.
9: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
9: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 600 рятувальників та поліцейських ліквідовують наслідки російської атаки у Києві та області. За словами президента Володимира Зеленського, пошкоджені 30 житлових будинків, школам, дитяча лікарня та дитсадок. У Києві відомо про 15 загиблих. У п'ятницю в столиці День жалоби. Зеленський назвав атаку однією з найбільш масштабних і цинічних. Росія запустила ракети різних типів і понад 160 дронів. Протиповітряна оборона збила всі калібри, а загалом 93% крилатих ракет. Найбільшою загрозою залишається російська балістика. Президент закликав партнерів не зволікати з допомогою. У Житомирі померла ще одна поліцейська, яка отримала тяжкі поранення під час російської атаки напередодні. Ворожі безпілотники вдарили по будівлі головного управління Нацполіції в області. Поліцейській було 42 роки, вона понад 20 років служила в органах внутрішніх справ. Останні роки працювала старшою оперуповноваженою в управлінні стратегічних розслідувань. На сьогодні кількість загиблих унаслідок російської атаки на Житомир зросла до 4. Сьогодні у Житомирі день жалоби за загиблими. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну рейдерську схему, яку назвали «Феміда». За версією слідства, до неї могли бути причетні чини і колишні нардепи, посадовці Офісу президента та Мін'юсту, судді і хакери. Слідство вважає, що учасники схеми незаконно заволоділи активами підприємств на майже 250 мільйонів гривень. А також намагались отримати контроль над київською нерухомістю. Для цього, кажуть, НАБУ використовували підроблені документи, фіктивні борги та злам державних реєстрів. День Незалежності України залишається одним з найважливіших свят для українців. За даними Київського міжнародного інституту соціології, цього року його назвали улюбленим або важливим 54% опитаних. Це третій результат після Різдва та Великодня. Далі йдуть День захисників і захисниць України, його обрали 53% опитаних. А от Новий рік, що раніше багато років був серед лідерів, цього разу посів 5-те місце. Водночас популярність Дня Незалежності залишається значно вищою, ніж до початку російської агресії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. 20 серпня 2026 рік, і у мене, як і у багатьох, друга доба вже без сну. Так, цю ніч я не спала, в Києві було 9 годин повітряної тривоги. Як без 10-12 воно завило, спочатку бах, а потім уже тривога. От з того часу і до самого ранку. Я не спала жодної секунди, скажу вам відверто, бо зразу зранку поїхала в Бровари, в мене були справи. І хочу почати з подяки. Дякую, по-перше, нашим славетним захисникам і захисницям за те, що я побачила сьогоднішній ранок. За те, що я зараз в ефірі, за те, що я розмовляю з вами, а ви говорите зі мною. Дякую всім, хто, як і я, вийшов на роботу. Водіям маршрутки, які мене везли зранку. Тим, хто працює в метро, які бідні з цими стульчиками, з кучей народу, які день і ніч працюють і допомагають нам. Велике дякую Танічці Андрієвській, яка зробила мені красу і віддала свою енергію, незважаючи також на безсонну ніч. Дорогенькі мої, я хочу сказати так. Я сьогодні їхала ранковим Києвом. Ми змучені, так. Ми не спавши, але, Господи, які ж ви прекрасні, які ж ви красиві люди, які ж ви добрі і як світяться ваші серця. Дякую, дякую, дякую вам за те, які ви є. 0800-33-27-03, телефонуйте. На Радіо П'ятниця заходьте, пишіть. Давайте робити світ світлішим, добрішим, приємнішим. Добро обов'язково переможе зло, по-іншому бути не може.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'яни одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його неверто. Ну, 11-й номер Шахтаря.
3: Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
1: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
3: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва.
1: Це харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063 55 3 85 70.
10: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
11: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку місто Костопіль. Пан Михайло. Ой, Микола, Микола.
2: Поле вам, вам доброго дня.
1: Неймовірного дня і вам, пан Микола. Слухаємо вас.
2: Хочу поздравити свою кохану і, ну, і хочу подати настрій.
1: Хочете побажати своїй коханій гарного настрою. Як її звати, скажіть, будь ласка?
2: Алла Володимирівна.
1: Анна Володимирівна.
2: Алла
1: Володимирівна. І вам, і Аллі Володимирівні, щастя, здоров'я, наснаги, позитиву, всього-всього чудового. І дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні повідомлення з сайту «Радіо «П'ятниця». Пані Поліна, місто Харків. Привіт в село Печанівка. Хочу сказати Ляшкову Едуарду, коханий мій, рідний мій, я тебе люблю, я тебе кохаю, чекаю на тебе. Чернігів, пан Микола, з днем народження Таня Король. Бажаю багато щастя, більше світу, доброти, нехай обходять усі негоди і нехай справжджуються всі мрії. Удача нехай супроводжує, здоров'я і радості мішок, посмішок, сміху бажаю побільше і нехай все в житті складається як на краще. До привітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здрастуй, рідне село.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: На зв'язочку Київщина, пан Володимир. Олю-олю!
3: Доброго вам здрастя.
2: І вам доброго здрастя. Слухаю.
3: Бажаю свої любітеші здоров'я, щастя, всього самого лучшого. Щоб уже ця війна довбана закінчилася. Наскільки можна її терпіти. І всього самого найкращого.
2: Пан Володимир, ви не сказали основне. Як вашу любу тещу звати? Як її звати?
3: Олена.
2: Оленочка.
3: Теплюк.
2: Теплюк, Оленочка. Щастя, здоров'я, благополуччя, чудових відносин, збування мрій і всього-всього найкращого і вашій тещі, і вам, і всій вашій родині. Дякую, що з п'ятницею.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київщина, а саме Васильків. Пані Юлія, алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія. Добрий день.
1: Слухаю вас.
2: І вам вітання. Хотіла б сьогодні привітати свого чоловіка з ювілеєм. Побажати йому міцного, дуже міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого, здійснення мрій. І всього найкращого.
1: Пані Юлія, як звуть коханого?
2: Дмитро.
1: Дмитро, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб він вас кохав, щоб ви його кохали, щоб все у вас складалося в родині як найкраще, щоб були щасливими, здоровими, красивими, грошовитими. Дякую, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
9: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
10: Граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
14: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні сайту Радіо П'ятниця, а також застосуночка Радіо П'ятниця, який, я впевнена, вже у вас на телефончиках. Мама Ірина, місто Суми. Вітаю з днем народження, синочка, з 8-річчя. Бажаю здоров'я, наснаги, благословіння та любові. Пирятин, Раля, вітаю Мідно з наступаючою п'ятницею. Константинівка, пан Максим, хочу передати привіт Соні. Сонечка, я тебе кохаю. Житомирська, пан Петро. Сьогодні моїй мамі 62 роки. Вітаємо її сини Петро, Вадим, з невістками Анна, Оля, внучки Настя, Мар'яна, Ірина, Вероніка, Олександра, Мілана. Мамо, з днем народження, хай Бог дарує тобі здоров'я і довгі роки. Любимо, шануємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У дії відкрили 6 нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків. Подати їх можуть юридичні особи, державні та місцеві органи, а також державні і комунальні установи. Йдеться про майно, що пошкоджене або знищене через російську агресію. Зокрема, можна заявити про збитки щодо житлової та нежитлової нерухомості, громадських будівель і місць загального користування. Для подання заяви потрібно підтвердити право на майно та додати документи, фото і інші докази пошкоджень. Заяву можна подати через розділ «Репарації. Міжнародний реєстр збитків» на порталі «Дія». У Києві повністю відновили електропостачання після масованої російської атаки. Без світла через обстріли залишались близько 90 тисяч родин. Енергетики вже повернули живлення всім споживачам, однак відновлювальні роботи тривають. Тим часом на Київщині рятувальники ще ліквідовують наслідки ворожого удару. У Броварському районі гасять пожежі на 2 об'єктах паливної інфраструктури, а у Бориспільському – у складських будівлях. У Вишневому та Броварах тимчасово погіршилась якість повітря. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої атаки Росії закликав партнерів невідкладно посилити нашу ППО і тиск на Росію. За його словами, Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної та антибалістичної оборони, а також санкції, що послаблять російське виробництво зброї. Сибіга також заявив, що під час атаки Росія знову порушила повітряний простір Молдови і Румунії, а також вдарила по українсько-молдовському пункту пропуску. Міністри закордонних справ трьох країн координують спільну відповідь. Глава МЗС також закликав українців за кордоном активніше говорити про наслідки російських атак і підтримувати країну. Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані та нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії. Це підтвердили у Генштабі. Там зазначили, нафтопереробний завод у Нижньокамську може переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, там виробляють моторне паливо для російської армії. Після сьогоднішньої атаки на НПЗ спалахнула пожежа. Другий атакований об'єкт – «Тамань-Нафтогаз» у Волні. Це один з ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Він забезпечує логістичні та паливні потреби російського війська. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, розпочинаємо другу годину програми. Хочу нагадати, як надважливо для кожного з нас, навіть людини, яка здається такою прям скала, знаєте, нічого не треба, сильна, мужня. Кожній людині на планеті Земля потрібна підтримка, потрібне добре слово. Кожен хоче чути, що він важливий, що він потрібний, що ви потребуєте цю людину, що любите її. Тож, будь ласочка, не скупіться на підтримку, на тепло, на добро. 0800 33 27 03. Набирайте, виходьте в ефір. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть, я з задоволенням буду читати. Застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефони і також пишіть. Ми тут з Дмитром Виногородським творимо цю магію п'ятничного ефіру для того, щоб зробити ваше життя теплішим, яскравішим, позитивнішим. Давайте берегти один одного. Давайте будемо підтримувати один одного. Дякую, що ви з п'ятниці.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. Ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно, записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Всі гроші не заробиш, кохання теж потрібно мужику. Ми з Раєю розстались, рибу ловлю.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, 0800-33-27-03. На сайт радіо «П'ятниця» заходите, пишете, я з задоволенням читаю. Люся, місто Харків, славетному, незламному українському Харкову, величезне вітання від нас. Люся Нікуліна із міста Харкова передає привіт селу Константинівка Харківської області. Село, чекай, ми скоро приїдемо. Сім'я Нікуліних. Юрій, Польща. Доброго дня, улюблене радіо «П'ятниця». З вашого дозволу хочу передати привіт своїй коханій людині. Звуть її Наталія. Вона чекає мене з роботи. Хочу сказати, що я дуже-дуже її кохаю. І безмежно дякую, що вона у мене є. Дорогенькі мої, дякуємо безмежно, що ви є у нас.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Якщо

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Скажу відверто, зараз, от як ніколи, хочеться якихось таких подій, щоб надихнутися, щоб подивитися щось чудове, прекрасне, музичне, надихаюче. І мій величезний привіт зараз летить у славетне місто Дніпро, дорогенькі мої, саме до вас. Макс Барських Open Air Fest. Саме у вас 18 вересня, Дніпро. Це буде музична подія просто неба. Буде жива музика, сучасна сценографія, фестивальна атмосфера, відчуття літа, свободи, спільності. Дорогенькі мої, скажу відверто, я була в Києві, я бачила, я чула, я танцювала, співала, кайфувала, надихалася. І тому дуже-дуже радію, що дуже скоро, а саме 18 вересня, у вас в Дніпрі це буде. Щасливиця моя тезка пані Вікторія! Олю-олю!
2: Так, да, я тут, добрий день!
1: Доброго дня! Я вас вітаю! Чи любите Макса Барського, як його люблю я?
2: Я його обожнюю.
1: Обожнюєте? Яка найулюбленіша пісня?
2: Усі. І кольє, і сльози, усі абсолютно.
1: Пані Вікторія, я вам рекомендую подивитися кліп «Кольє», бо це просто естетика. Надихнутися і настроїтися на те, що це буде кайфушечно. З ким підете, скажіть?
2: Піду, напевно, піду з сестрою, кумою.
1: Як звуть?
2: Оля.
1: Пані Вікторія і пані Оля, щастя, здоров'я, благополуччя, надихайтесь і кайфуйте. Я вас вітаю. Два запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026, вони вже ваші. Для всіх, хто мріє про концерт, лайфхак на правах реклами. Сенсбанк та Mastercard вирішили зробити ваш фестивальний настрій абсолютно безтурботним. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank прямо зараз онлайн та вигравайте ексклюзивні подарунки. Значить, підписаний вініл, стильні худі та екосумки або особисту зустріч із Максом перед концертом. Не відкладайте, бо сьогодні має сенс. Отримуйте мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкорті та VIP-вхід. Деталі на max-barskikh.com. Інформація звучала на правах реклами.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас обіймаю. Я хочу побажати вам спокійного, тихого вечора. Я хочу подякувати вам за те, що ви з п'ятницею. Я хочу побажати вам, щоб ви берегли себе, щоб ви кохали себе, щоб ви любили себе. Щоб ви берегли, кохали і піклувалися про тих, про кого любите. Щоб ви були щасливими, щоб було більше посмішок і добра. Щоб ви були більш толерантними, бо всі ми зараз не то щоб злі, але ми, правда, стомлені, знервовані. І тому будьте толерантніші, будьте поблажливіші, посміхайтеся, кажіть дякую, кажіть компліменти навіть людям, яких не знаєте, допомагайте. І давайте кожен з нас буде тим маленьким, світлим лучиком тепла, яке буде пробиватися через тьму, бо ми найкращі, бо світло завжди переможе. Я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: перед боем.
1: Радио П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок російських атак пошкоджено приблизно кожен третій будинок. За словами мера Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч із 12 тисяч будинків столиці. Кожна російська атака обходиться міському бюджету приблизно у півмільярда гривень. Водночас Київ продовжує облаштовувати укриття та готуватись до опалювального сезону. До кінця року в найкритичніших місцях планують встановити мобільні укриття, зазначив Кличко. Нагадаю, у столиці в п'ятницю день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. А Житомир сьогодні в жалобі за жертвами російської дронової атаки на місто напередодні. Підприємства та бізнес, що самі забезпечують більшість потреб електроенергії, не вимикатимуть взимку. Уряд вирішив не застосовувати обмеження до тих споживачів, які щонайменше 80% електрики отримують із власної генерації або купують за кордоном. Йдеться, зокрема, про підприємства з власними газовими електростанціями та тих, хто імпортує електроенергію. У Міністерстві енергетики України кажуть, це має стимулювати бізнес будувати власні джерела енергії та збільшувати імпорт, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. Дніпровське водосховище має найнижчий запас води за всю історію спостережень. «Укргідроенерго» повідомляє, природний приплив води зараз становить лише близько 20% від серпневої норми. Від початку місяця рівень води у водосховищі впав на майже 80 сантиметрів. Через маловоддя тепер головне завдання – максимально зберегти наявний ресурс. Воду мають розподіляти з урахуванням потреб громад, водозаборів, річки та виробництва електроенергії. В «Укргідроенерго» кажуть, подальші рішення залежатимуть від того, скільки води надходитиме до водосховища. Українцям, які виїжджають до ЄС, радять отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Це може знадобитись для оформлення тимчасового захисту за новими правилами Євросоюзу. Штамп підтверджує дату виїзду з України і його ставлять прикордонники під час перетину кордону. Якщо людина вже перебуває за кордоном, інформацію про перетин можна отримати в Держприкордонслужбі. Нові правила ЄС набули чинності наприкінці липня. Детальні рекомендації щодо їхнього застосування українська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса, і це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бронювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: місто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наш гранд-тур країною триває! Цього разу рушаємо у таємничу експедицію до Хмельницької Атлантиди. Так-так, вам не почулося? І я не жартую. Скільки міфів склали про загадкову острівну прадавню країну, її досі шукають і намагаються уявити. А я вам скажу, що в Україні її уже давно відкрили, дослідили, і туристи можуть побувати там. Вона знаходиться на Поділлі, що повне природних пустин. Тут рушайте до села Завалля. Воно менше ніж у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Там, на околиці, і знайдете вхід до підземної Атлантиди. В вигляді, в якому я її побачила, і ви, сподіваюсь, також побачите, вона стоїть більше мільйона років. Печера Атлантида простягається всередині карстового пагорба. Середня відстань від її дна до поверхні складає приблизно 40-50 метрів. Але глибини всередині я не відчула. 7 кілометрів підземних лабіринтів подекуди висотою у 4 поверхи. І все це у блискучих кристалах печерного гіпсу. Всередині впродовж цілого року стабільна температура – плюс 10. Нормальний тиск, комфортна вологість. В селі діє організований спелеоклуб. Мандрівка ця не променадна. Доведеться задіяти всі здібності у присіданні і навіть повзки. Та й пройтися за кілька кілометрів природними тонелями. Але я на 100% упевнена, що ця мандрівка вам запам'ятається виключно приємними емоціями. Тож неодмінно плануйте. Відпускаю вас ненадовго. Почуємось на п'ятниці. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болеву чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до спеціаліста. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А. 063 55 3 85 70.
3: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
5: Я сумую, коли тебе поруч немає, але разом з тобою

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад півмільйона українців уже пройшли скринінг здоров'я 40+, і результати засвідчили, що багато проблем зі здоров'ям люди не відчувають. У більшості учасників виявили підвищений холестерин або ризик розвитку діабету другого типу. У кожного третього підвищений тиск. А понад 30 тисяч людей завдяки обстеженню вперше дізнались про серцево-судинні захворювання. Як наголошують у Мінохорони здоров'я, такі показники ще не означають остаточного діагнозу, але можуть бути сигналом, що час звернутись до лікаря. Нагадаю, українці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти базовий скринінг здоров'я. Єврокомісія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо тимчасового захисту українців. Їх планують оприлюднити найближчими тижнями. Як пояснив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, в окремих країнах під час оформлення захисту в українців, зокрема жінок, просили показати дані з резерв плюс. У Єврокомісії пояснюють, нові правила стосуються підтвердження військового статусу або попередньої військової служби і формально не розрізняють чоловіків та жінок. Поки детальних рекомендацій немає, окремі країни трактують правила на власний розсуд. У МЗС України наголошують, випадки вимагання резерв плюс у жінок не масові. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, а Європейський Союз готовий допомогти забезпечити демократичний процес. Як наголошують в Єврокомісії, рішення має відповідати українському законодавству та конституційним нормам. Заява пролунала на тлі того, як колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни. В Офісі президента України у відповідь заявили, що питання виборів можливе лише після завершення воєнного стану та за умови безпеки для громадян. Один з ключових в'їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту. На дорозі Р-62 завершили ремонт мосту та під'їздів до нього. Про це повідомили в агентстві відновлення. На ділянці замінили застаріле пошкоджене покриттям та поклали новий асфальт. Ремонт розрахований на інтенсивний рух і великогабаритний транспорт. Зауважу, ця дорога з'єднує населені пункти Івано-Франківщини та Чернівецької області. Вона забезпечує один з важливих маршрутів до Буковини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода.

0: і плюс 30-35.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це не що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золота по річка, щаросте по річка.
3: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Телеканал 2+2 представляє.
7: Москалі через річку перепливають!
6: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
6: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
6: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
6: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
14: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
0: Радіо «П'ятниця».
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. Ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
2: Чому я так і не поїхав на море?
1: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
3: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на Радіо П'ятниця. Чому?

0: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відмінять. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це те, що інше.
5: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
3: Дует «Кола» саме Размік.
7: Золота парічка, шароста парічка.
4: Мене віднесло в космос.
8: Ой, чи то день, чи то ніч.
4: Власне, час настав.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця. My flight secret. Chica un cosa entra. Supe la mesh ti dovremmo fetele. Fetele coquetele.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Наші вечірні

що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як ми.

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. Де море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок російських атак пошкоджено приблизно кожен третій будинок. За словами мера Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч із 12 тисяч будинків столиці. Кожна російська атака обходиться міському бюджету приблизно у півмільярда гривень. Водночас Київ продовжує облаштовувати укриттям та готуватись до опалювального сезону. До кінця року в найкритичніших місцях планують встановити мобільні укриття, зазначив Кличко. Нагадаю, у столиці в п'ятницю день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. Підприємства та бізнес, що самі забезпечують більшість потреб електроенергії, не вимикатимуть взимку. Уряд вирішив не застосовувати обмеження до тих споживачів, які щонайменше 80% електрики отримують із власної генерації або купують за кордоном. Йдеться, зокрема, про підприємства з власними газовими електростанціями та тих, хто імпортує електроенергію. У Міністерстві енергетики України кажуть, це має стимулювати бізнес будувати власні джерела енергії та збільшувати імпорт, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. Дніпровське водосховище має найнижчий запас води за всю історію спостережень. «Укргідроенерго» повідомляє, природний приплив води зараз становить лише близько 20% від серпневої норми. Від початку місяця рівень води у водосховищі впав на майже 80 сантиметрів. Через маловоддя тепер головне завдання – максимально зберегти наявний ресурс. Воду мають розподіляти з урахуванням потреб громад, водозаборів, річки та виробництва електроенергії. В «Укргідроенерго» кажуть, подальші рішення залежатимуть від того, скільки води надходитиме до водосховища. Українцям, які виїжджають до ЄС, радять отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Це може знадобитись для оформлення тимчасового захисту за новими правилами Євросоюзу. Штамп підтверджує дату виїзду з України і його ставлять прикордонники під час перетину кордону. Якщо людина вже перебуває за кордоном, інформацію про перетин можна отримати в Держприкордонслужбі. Нові правила ЄС набули чинності наприкінці липня. Детальні рекомендації щодо їхнього застосування українська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

Опадуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, і тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад півмільйона українців уже пройшли скринінг здоров'я 40+, і результати засвідчили, що багато проблем зі здоров'ям люди не відчувають. У більшості учасників виявили підвищений холестерин або ризик розвитку діабету другого типу. У кожного третього підвищений тиск. А понад 30 тисяч людей завдяки обстеженню вперше дізнались про серцево-судинні захворювання. Як наголошують у Мінохорони здоров'я, такі показники ще не означають остаточного діагнозу, але можуть бути сигналом, що час звернутись до лікаря. Нагадаю, українці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти базовий скринінг здоров'я. Єврокомісія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо тимчасового захисту українців. Їх планують оприлюднити найближчими тижнями. Як пояснив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, в окремих країнах під час оформлення захисту в українців, зокрема жінок, просили показати дані з резерв плюс. У Єврокомісії пояснюють, нові правила стосуються підтвердження військового статусу або попередньої військової служби і формально не розрізняють чоловіків та жінок. Поки детальних рекомендацій немає, окремі країни трактують правила на власний розсуд. У МЗС України наголошують, випадки вимагання резерв плюс у жінок не масові. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, а Європейський Союз готовий допомогти забезпечити демократичний процес. Як наголошують в Єврокомісії, рішення має відповідати українському законодавству та конституційним нормам. Заява пролунала на тлі того, як колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни. В Офісі президента України у відповідь заявили, що питання виборів можливе лише після завершення воєнного стану та за умови безпеки для громадян. Один з ключових в'їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту. На дорозі Р-62 завершили ремонт мосту та під'їздів до нього. Про це повідомили в агентстві відновлення. На ділянці замінили застаріле пошкоджене покриттям та поклали новий асфальт. Ремонт розрахований на інтенсивний рух і великогабаритний транспорт. Зауважу, ця дорога з'єднує населені пункти Івано-Франківщини та Чернівецької області. Вона забезпечує один з важливих маршрутів до Буковини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок російських атак пошкоджено приблизно кожен третій будинок. За словами мера Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч із 12 тисяч будинків столиці. Кожна російська атака обходиться міському бюджету приблизно у півмільярда гривень. Водночас Київ продовжує облаштовувати укриття та готуватись до опалювального сезону. До кінця року в найкритичніших місцях планують встановити мобільні укриття, зазначив Кличко. Нагадаю, у столиці в п'ятницю день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. Підприємства та бізнес, що самі забезпечують більшість потреб електроенергії, не вимикатимуть взимку. Уряд вирішив не застосовувати обмеження до тих споживачів, які щонайменше 80% електрики отримують із власної генерації або купують за кордоном. Йдеться, зокрема, про підприємства з власними газовими електростанціями та тих, хто імпортує електроенергію. У Міністерстві енергетики України кажуть, це має стимулювати бізнес будувати власні джерела енергії та збільшувати імпорт, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. Дніпровське водосховище має найнижчий запас води за всю історію спостережень. «Укргідроенерго» повідомляє, природний приплив води зараз становить лише близько 20% від серпневої норми. Від початку місяця рівень води у водосховищі впав на майже 80 сантиметрів. Через маловоддя тепер головне завдання – максимально зберегти наявний ресурс. Воду мають розподіляти з урахуванням потреб громад, водозаборів, річки та виробництва електроенергії. В «Укргідроенерго» кажуть, подальші рішення залежатимуть від того, скільки води надходитиме до водосховища. Українцям, які виїжджають до ЄС, радять отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Це може знадобитись для оформлення тимчасового захисту за новими правилами Євросоюзу. Штамп підтверджує дату виїзду з України і його ставлять прикордонники під час перетину кордону. Якщо людина вже перебуває за кордоном, інформацію про перетин можна отримати в Держприкордонслужбі. Нові правила ЄС набули чинності наприкінці липня. Детальні рекомендації щодо їхнього застосування українська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Ой, що це коїться? Ой, що це коїться?

Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Понад півмільйона українців уже пройшли скринінг здоров'я 40+, і результати засвідчили, що багато проблем зі здоров'ям люди не відчувають. У більшості учасників виявили підвищений холестерин або ризик розвитку діабету другого типу. У кожного третього підвищений тиск. А понад 30 тисяч людей завдяки обстеженню вперше дізнались про серцево-судинні захворювання. Як наголошують у Мінохорони здоров'я, такі показники ще не означають остаточного діагнозу, але можуть бути сигналом, що час звернутись до лікаря. Нагадаю, українці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти базовий скринінг здоров'я. Єврокомісія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо тимчасового захисту українців. Їх планують оприлюднити найближчими тижнями. Як пояснив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, в окремих країнах під час оформлення захисту в українців, зокрема жінок, просили показати дані з резерв плюс. У Єврокомісії пояснюють, нові правила стосуються підтвердження військового статусу або попередньої військової служби і формально не розрізняють чоловіків та жінок. Поки детальних рекомендацій немає, окремі країни трактують правила на власний розсуд. У МЗС України наголошують, випадки вимагання резерв плюс у жінок не масові. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, а Європейський Союз готовий допомогти забезпечити демократичний процес. Як наголошують в Єврокомісії, рішення має відповідати українському законодавству та конституційним нормам. Заява пролунала на тлі того, як колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни. В Офісі президента України у відповідь заявили, що питання виборів можливе лише після завершення воєнного стану та за умови безпеки для громадян. Один з ключових в'їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту. На дорозі Р-62 завершили ремонт мосту та під'їздів до нього. Про це повідомили в агентстві відновлення. На ділянці замінили застаріле пошкоджене покриттям та поклали новий асфальт. Ремонт розрахований на інтенсивний рух і великогабаритний транспорт. Зауважу, ця дорога з'єднує населені пункти Івано-Франківщини та Чернівецької області. Вона забезпечує один з важливих маршрутів до Буковини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Вмикайте, щоб душа співала.